اس سب کچھ چھڈ جاندا ہے کچھ نال نہیں لے جاندا تو ہی نہیں نال لے جا سکیں تاں گرو نانک

نانک سرسی رجیا آؤ بیٹھ سنتا سلانے نے کیا مہاراج سلطان بادشاہ کہتے ادو سے نجر مرانے یا ہوا پہ نیند کے ایم بادشاہ دے کیا مت ہاتھیوں کے سین کا کیا سوپری زبان میرے سدگرو تیرے کو پوچھنے واسطے چنتا نہیں کر رہا پر کارپٹی مار دیکھنی ہمیں دیجیے آپ آ جاتے ہو گھر واپس جانا سر پھر تیرے گھر میں سدو کہنے لگے ایسا بکریاں لے کے گھر آیا پورنی ماں کے کوئی بیچ نہیں تھی ڈاکٹر جی مار وہ تو آج میری لا کے آئے آپ کے کہنے لگا ماں یہ سج کچھ نہیں ہے نا تو آج تو آنے واسطے کسی بھی یہ میرے کھیل رہی ہے پھر بھی مار اب تو میں وہ دادا ملے جیسے درشن جیتنا میرے سب بندیوں کو کافی ہو سکتی ہے مائی میرے من کو

بکری کٹ گئی آپ غریب آدمی ہے کس کو پڑھا دے بکری آج کیا کہتے بھگوان تم کو بکری کا خیال نہیں کرتی ہے میں وہ بادشاہ بن جائے تو سوری بول کوئی امریکی چھوڑ لے گا اللہ نہیں لے گا میری ماں سے سچ کے کوئی مان کی پتا کی کہ میری پتر کو وہ داتا ملیا ہے وہ بادشاہ ملیا ہے جس کو بادشاہ ہی حرام ہے نہیں بیٹے ہم تیرے سارے دشا میں شہر کا دروازہ دیکھ سکوں تو پہلا اتنے جا کے کھڑا ہو جائے جس ویل لوگ پیڈا بکری ہے میں باہر جان گے اپنی بکری سے جان کے جائیں مان کر آپ جگہ سے گزری بھی پڑی اتاریا مان نے اٹھ لے جگایا اس کے شہر کا دیکھ سب کی بات ہوتا ہے رشتے دار پورا کھلے سے کوشش کر تھوڑی دیر کے بعد شہر کا دیکھ کھل گیا شہر میں وزیر امیر اہلکار سارے ترست آدمی جوتا لے کے ترست یہ تھوڑا جہا سفر گیا تھوڑا جہا ڈریا پر سارے چھوٹا جی مارا پاتے کہہ لگے کہ اب تو تھی ساڑھے بات کا میں دستا نہیں میں تو کہتا بکری چار پارا جاتی ہاں سنال کا پتر کہ پتا کہ کون ہو نیچ ہو اونچ ہو کمار ہو پر جو فیصلہ کیا ہے اس سنسار آج تو ساری بات فیصلہ کہڑا فیصلہ وزیر نے کیا اس راج کا جا راجا سی ہوا گیا وہ سردار کوئی اس ریلے میں آیا سن سی کہ بادشاہ کی گتی سے وزیر بھی سی رہے بادشاہ کی گتی سے بادشاہ کا پتی نہیں رہتی سارے کا پت کوئی نہیں سرکار یہی فیصلہ کیا کہ آج امرت ویلے اس بار تو امرت ویلا خاص سما ہو میرے آ کے امرت ویلے جسے ہم دونوں کماری پر ایسا امرت ویلے دکان کا بڑا سونا بگیچا کے جنہیں ہوں سے بڑے گرو کماری آئی آئے ہماری ساتھ جی آپ کی جات کی درد یہ انہوں کا من جانتا ہے کہ جتنی پکش کماری میں تو ہوتی ہے فریب جی نے کوئی کہہ دے چکا ہے کہ خریدار ستوری منڈی ہے ستوری کے لیے بک اب میرے پکش پارک بھی ہوتی جاتی ہے جو بھی رب رہتا ہے تو سکھاؤ جتنے گرو نے تو ہمار پاس سارے چیزیں دیا اتنے سرو کے پاس چاہیے بڑی رات امرت ویلے امرت ویلا سکنا وڈیا سری جی کہتے رات پوری ہوتی ہے دنیا میرے نہ پالو اور جنا میں نظر آ رہے جنا مل رہے تو بڑا سے وقت امرت ویلے جانے والے گرم دس سال بھی کہہ رہے آئے ہیں ماتا پہلا بچے نہیں کہی تھی گرو نے گھر کر دیا یاد رہے کہ نہیں جاتے والے نہیں پوچھتے کہ ملنا ہے پھر میں نے کیا فیصلہ کیا ہے امرت ویلے شہر کا گیٹ کھولو جہاں پہلا بچے لگے انہوں اس رات کے بیچ میں دکھایا جائے سنیا کہ رسنا جتیا تن ملنا سارے جگہ والا آج بیچ پہنچ گیا اسنان کیے ہفت لگائے روح کیوڑے لگائے کتنی پوشاک پہنائی کتنے کار رکھنے لگے کہنے لگا خیر میں تو اڈا بات کیا سن حکومتوں کے بندہ نے کہنے لگا میرے نال سے رات سن کے کتنے نیچے سارے ہیں چار کتنے پہنچ گئے کتنے میرے سنجو ناتھ کے پاس کا جو کر گیا یا میرے مسئلہ دیتے ہیں ہنور میں سکیا نے پیار کا پھر کیا نار کی سستی نے دیا آؤ بیٹھ مردانے میں سکیا کیا بھائی تو کر رہا ہے میں نے کہا
ਖਾਲਸਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।